Mede Taiwan wanji jo tawa. Meda America wanji jo tawa o. Oje glandi lede wanji jo tawa. America wanji jo tawa.